Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

od 10 do 11 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima jutros nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Jan taj dio koji je pretrpio udarac na Roland Garrosu, ali navodno je dva dana imao problema i sa ravnotežom. On se obratio osiguranju i zatražio da navijač koji je pogodio Đokovića bude udaljen iz dvorane. Najbolji tenisač Srbije nije želio dodatno ulaziti u raspravu, ali je bilo jasno da mu se potez navijača nije dopao. Nedugo zatim završio je s dijeljenjem autograma i napustio teren. Đoković se u Pekingu priprema za povratak takmičarskim mečevima. Veliku pozornost kineski navijača privlači praktično na svakom treningu. Bile su to sportske minute. Vi ostanite uz popodnevni program na valovima ORVA.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: jednom.
1: Ljudi,
0: pozdravne su riječi. Za interakciju ste isto malo potjeramo. Kroz poslije podnevno špicu vozimo. Vozačice, vozači, imate li neko upozorenje s terena, s lica ceste? Iz svog grada, iz svog naselja, graničnog prijelaza.
1: Babu gore, je li vas nešto izlomilo danas na poslu bilo? Tako malo gnjavaže, malo previše posla. Ili kako?
0: Jeste li se okružili dobrim ljudima? Znači, imali i vi dobar osjećaj s njima?
1: Pa sve će biti dobro kad je najbolja hit kompozicija u pitanju.
0: Ne čekaj trenutak, to je taj trenutak u svakom hitu.
2: Radio Valentino. Dobar dan, sa vama Miroslav.
1: Dobar dan. Nego šta, nek je pojačano, a da jače ne može. Evo nam i Senide. Tu je Željko, tu je Mijač, tu je Kolonija, tu je Eni, tu je Matija, tu je Dženo, tu je... Ma ovo je Anasumice. Pobrojat ćete ili neke hitove, a po vašemu navođenju. Recite šta vam se sluša. 063 422 126 Viber i ORV broj.

0: sad ovako, nećemo ludovati, pogotovo ukoliko vozimo, neka sve ostane pod kontrolom, odnosno neka sve završi. Kad su vožnje u pitanju, kad je dionica u pitanju, u najboljem mogućem redu. Šta nam kaže Zvihamka? Pa uglavnom je okej. Nema nekih posebnih alarmantnih upozorenja. Sad ne znam, ono, izmišljanje na ovaj ili onaj način da se pripazi. Drž, ne daj, povuci, potegni, tek ono da budete na oprezu.
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: E sad, ja imam podatke o radarskim kontrolama kroz Zeničko-Dobojski kanton, malo mi ovo škrtije, skeptik sam, da li je ovdje još bliže sve tako čisto nepotkovano radarima. Žepče, radarska kontrola je u Donjoj Golubinji. Donja Golubinja, Žepče, i kroz ZDO, Maglaj, Moševac. To je to mjesto.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Apsolutno, a što se tiče graničnih prijelaza, trenutno granična policija kazuje, nema neke gužve, moguće su na valove, na intervale, ali uglavnom se sada čeka do najduže 30 minuta. Još onu manju saobraćajku koju ste kazali, prijavili kod Velikog Vinga u Srebreniku, pa eto, ukoliko je bilo kakvog zatezanja, odnosno naizmjeničnog propuštanja, možda malo čekanja, recite, potvrdite mi na terenu, molim vas, u ime drugih vozača, da ljudi krenu ili nešto ranije ili znaju s čim se suočavaju. Isto na bilo kojoj drugoj traci, a od A do B za volanom, uz ORV 063 422 12.

0: Mi smo na moru, mi smo na kopnu, ipak da li more pjeni, ali ćemo pozdraviti vas ukoliko me slušate negdje na Velikoj Bari. Našoj voljenoj je najljepšoj na svijetu, Velikoj obali. Ali ćemo zato ovdje bliže teritorije obuhvatiti i pozdraviti sve vas u ovom bloku kroz prometnu centralu koju vozite.
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: Pripazi tamo, grad Tuzla, kod muzičke škole, ulica je Kulina Bana, u ovom satu lovi radar. Isto kao i u Žepču, kroz ZDO teritoriji Donja Golubinja i Moševac, Maglaj.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Vin laganice, onako normala, po PS-u i po ograničenjima na gas, zato ću ja pričepiti malo kad je zvuk biti. Imate info više, javite mi s lica ceste, besplatno za dž na Viber studijski ORV broj 063

0: zahtjev za neki dobar hit. Trendiziramo, ovo je taj timing. To je taj trenutak, samo pojačajte jače ljudi. Ide iz Novoga Vala, ono prilagođeno vremenskim pa razdobljima u kojima se družimo kroz smjenu utorkom od 16 do 20.
1: Slušate ORV, sa vama je Miroslav.
0: Koji je tvoj soundtrack? Neki su slušali svoj već. Ja sam ovdje pokupio par pošte i prilagodio, kažem, u terminu kroz koji hodimo, sviramo. Jeste popili poslije podnevno i ja ju guštam, tek pripremamo terenu, baš da. Pukne jedna, kažem, dobra radijska priča i ovog utorka na večer. Apsolutno. Odstranili, prekoračili, preko ponedjeljka je sad već ljudi, možda malo lakše diš. Hoćemo sad, možemo malo i lakše po blokovima. Jedan ono da bude ili dva hita za dušu, a drugi ćemo onda izgasirati. Eto, do vas je. Pozdrav svima vama koji ste mi se prijavili, kažete neki rade, neki su u vožnji, neki su kroz poslijepodnevni odmor, srkuću zajedno sa nama tu poslijepodnevnu odmoršu. Ajde, zapaliti jednu, mislim, ukoliko koristite duhanske

veče. Malo poloritmično, radiofonično. E, onda više emocije kao sada. Adi i Sale, raskovali kroz hit daljinu. Biće i dobre vibrije, vibrirat ćemo zajedno i se kroz grublji zvuk. Sve prilagođeno trenucima kroz koje hodite, ljudi. Sad je još vrijeme za onaj poslijepodnevni odmor, pa možemo provući malo lakše.

Ćemo unijeti magiju i u vaš zračni prostor. Ovo je par pisama kao uvertira za večeras. Da se i mi prijavimo, brško pozdrav. Može nova pjesma od Hurricane Scott? Može. Pozdrav iz Bijeljine, Miroslave. Može li Sanja i Ela, Ela? Ma može, što ne bi moglo, profesori moji. Nešto od Barbare Bobak, slušamo se u Modrići. Hvala vi. Ja kažem ovo sad popodnevlju teritorijalno da obiđemo malo taj džir bacimo. Dali ste mi do znanja gdje se sve slušamo, dalje ćete dodati. Dino, hoćemo li nešto malo novije? Pošto smo i stari hitove rolali ono do 18 sati, je sad da trending razbuca. Bosna sinoć pobjedila, svaka čast, zmajevi, bodrimo vatrine večeras. Pozdrav od Seme i ekipe. Pozdrav, apsolutno, tako jeste kako si rekao. Može li Amsterdama pozdrav iz Nizozemske? Lijepo. Benelux, ajmo, Belgija, Luksemburga, Nederlanda. Veliki pozdrav vama u Nizozemskoj, hvala lijepo. Pustit ću, iako niste u Amsterdamu, od Devita Amsterdama. Može li nešto malo stariji hit Šećer od Milice? Pozdrav za jednog šećera, kaže ona metari žilet. Ludi ste. Ništa, ništa. Ajde, ne mora biti sve kruto sad ovo, šta ja znam, da je mozak repetiran. Dosta, ostavili iza sebe onaj svjetlići dio dana kada je čovjek morao imati maksimalnu koncentraciju, završiti posao, pa se posvetiti ovom ovom stresu. Ajde se sad opustiti ljudi zajedno sa mnom, idemo napraviti top muzičku radio priču. Viber je studijski broj u bazi za tvoj hit prijedlog. Imaš posvetu, imaš poruku nekome, možda i nešto čestitati, samo izvolite. 06 3 4 2 2 1 2 6.

0: Šta kažeš, pozdrav za najboljeg poštara Bor Regije Brčko.
1: Eto ga, eto ga, dobro, dobro, dobro. Nećemo to, ostavili smo stari zvuk iza sebe. Sad ćemo nešto novije izabrati. Evo kao pozdrave Miroslavu iz Modriće. Ako mogu Đala i Buba Mlači oči, može.
0: Može bit će. Ekipa, kažete, prvo s posla, e sad smo ono s curama malo u šopingira. Pa jasno, brate, e, radi se, utrkuje se sa životom, zarađuje se, valja to i potrošiti. Smjena godišnjeg doba, s ljeta na jesen, e sad valja zanoviti malo krpice. E, ako ne znate šta je dobro, znate šta je skup. Neki skup hit. Drage moje, dragi moji koji ste uz RV, slobodno mi recite na Viber studijsku brojku 063 422 12.

Ovo je malo ranije rano večernji termin. Pusti mi ovo nešto laganiju, kaže da odmorite duš. Lažov notorni. Ma može, cece, sao. Pjesma, malo pravo, malo remek djela.

Miroslavu pozdrav, dan je bio ludnica, sad može jedna pjesma da dođemo svoje na svoje, da sve nalegne onako kako treba, može. Bit će nešto od Katarine, ne brigajte. Pozdrav, može li Elma Sinanović?

čaká. Mám sa zase lejmačí oči, by ste navili na isté. Jeliko a dva reflektora. Za cijelo društvo pozdrav od Almira. I za nas jedna muzička želja, ako može se Nidah i ti ja. Može društvo, pozdravi vam. Hvala lijepo za javljanje. Miki, pozdrav. Danas mi treba jedna pjesma koja popravlja raspoloženje. Naći ćeš ti već nešto. Potrudit ću se. Samo mi, ako je za malu pomoć potrebno ime izvođača, ja ću izabrati hit, jel dogovore? Pozdravi za sve moje ljude, a ponajviše moje žene. Završen citat. Tako je slušatelj napisao. Jedan hit koji ćemo svi pjevati večera zajedno. Hoćete, bit će takvih koliko hoćete. Nebrojeno, ne sekirajte se ništa. Jer ja kažem, punimo vašom poštom i eter dobrom energijom, najboljim hitovima, u stvari hitovima koje vi tražite.

pozdravam, može li magla da Bog da? Može. Može, pustit ću ja malo bržu verziju. Jedna za nas, Sarajevska rast, a jest vam postala himnična. Upamtio sam zadnjih par smjena. Isti je potpis prijedlog za hit. Može li? Kad radi ili dok radi, radi. A tako to danas biva s muzikom, jel? Traje neko određeno kraće ili malo duže vrijeme i onda se to arhivira. Dakle, nema kajanja. Poslije kajanja nema ljubljenja. Može, Andrej, tvoja je poruka specijalna, tako da ću ju baš onako fino plasirati, provući kroz eter do ciljane dame. Pačka, ne pozdravi za tebe. Daj nam nešto, Miki, da izgori ORV. Ma može, nema frke. Biće, evo, vatra je već upaljena. Sve smo već podložili, dobro. Ovako, pozdrav iz Modrića za najboljeg voditelja. Hvala ti lijepo, Andrej. Citiram te, ti kažeš pozdrav za najljepšu plavošu u golfu šestici. Ako se nije naježila, ništa. Samo se spajate, ljudi, k ciljanoj ili ciljanom. Ne može bez ciljeva u životu i bez prioriteta u životu. Ništa, eto sad blondine kuzrati i onda ćete se već vi naći na nekoj adresi večeras ili dolazećih dana.

fine, ma jasno, znaš kako ide onaj slogan za samo namještaj. Od kuće je najljepše i u zone u koje jeste sigurni. Danas sve nešto nesigurno. Dobro, ponekad malo prevladava i zabluda, malo i naiva i svašta nešto, ali sve će biti okej. Okay. Bude i ono što nije ukoliko se ne prekorači crvena linija. Pozdrav iz kućnog čila za Miroslava. Bez stresa, to je to. Uživam u tvom glasu. Hvala lijepo.

Ovaj je Viber studijski broj 063-422-126. Uz zapaljivu playlist. Sad čekat 5 sud, nedelja, ono dan i utorak na večer provodi se uz rad.

0: popali sve alarme, ali onog dobrog raspoloženja. Znači sve lampice, žaruljice.
1: Ugodno veče i sam opušteno uz Miroslava na radiju Valentino.
0: Joj, može li još malo ono izvučeno iz pete? Ništa, ja da uzvratim, kratko ću biti samo ovaj put. Obećao sam dan. Uzvratim pozdrav u Švicarsku i evo ga kolaps došao. Došao, kolaps bend na red. Ajde, vi koji se niste aktivirali, koji mi još niste proslijedili pismo, učinite to, odvojite par sekundi. Je li problem 5 do 10 sekundi u životu? A toliko se traći vrijeme inače. 063 422 1.

Боже, битче! Može nešto od Dare, malo starije. Ma može i to, ljudi, što ne bi moglo, profesori moji. Ne stojimo, samo dižemo tempo. Vibe je tu. E, sad ćemo dizati još više, više i sve više. Da Bog da, šta? Pa tako treba, je. Pa čak i ukoliko uvrijedi neko čovjeka, kaže, njegovo je bogatstvo ukoliko ostaje.

osobi poželi baš ono sve dobre stvari dalje u životu. Može Maču Men, pozdrav Niki, hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u gradovašcu. Može, bit će prijavička u onoj duet koje dogovore. E, dalje. Jedna brzinska, pa nije baš bila brzinska, čekala je svoj red, neću... ne znam nekoga sad ono, ja smatram manje ili više važno. Ali evo, ja se iskreno nadam da ste tu.

Jedan soundtrack za nas i još par kilometara u auto. Naći ću nešto već što će dalje, ono, uljepšati dok vozite. Atmosfera već radi, je li tako vas?

ispoštovao. Trudit ću se takav biti. Poslušan, slušljiv. Eto, možemo li tako radiofonično da se nekako pre... definiramo. Možemo i do statusa quo. Milica, spremni su nam i Kulira. Nešto malo kasnije, obzirom da smo evo Teodora već pustili. Više rock'n'rolla. Onda ima i za kasnije. Slobodno, na vrijeme bolje poželjeti nešto. Rezervirati svoje vrijeme.

pa ima i opasnih, sjajnih posreta, to ljudi kažem, daj nek malo dođe i kreativa do izražaja. Prisnost izrazite nekome, ljubav.

Pozdrav od Almira za ekipu. Stiže nam veliko pojačanje. Miki, ne sumnjamo u tebe. Ma nema problema, društvo. Samo se vi opustite i vi po svoma, ja ću vas pratiti sa dobrom juzom. Ne brigajte ništa. Ovdje režu ljudi dalje. Pozdrav za Dražena iz Brčkog od ekipe sa Šešlja. Poruka mu je da požuri, čekaju te ljudi. Ej, čovječe. Ne gnjavi to, znači, očito da se čekaju neki lijepi trenuci. Idemo jednu zanimljivu kombinaciju plasirati u nastavku. Stojka je u pitanju žena sa Balkana. Kombinacija sa Mini Mercedes. Ma kažem ja, danas nema šta se ne fjužira. Pa onda ćemo čuti i Mirka Plavšića, bit će Lete žene, pa onda dalje dobroveče, može li Rasta i Tajland. Nešto ćemo već izmiksati, samo miksajte sa mnom dalje. 063-422-1262. Joj, kad jedan klasik mogao Miroslave, sad i odmah, pošto moramo napustiti, ali ćemo se vratiti. Ma može, ej. Ovako malo prepakovano, pustit ću ja nešto i od Luisa, bit ćete vi zadovoljni. Dalje, 063-422-126. Ko ovdje više dolazi do izražaja? Mimi Mercedes sa svojom karizmom, kontraverzom, provokativom ili stavljom?

Zanimljiva, zanimljiva poruka, nema šta, Majo. Maja je pozdravila iz Minhena i kaže, ma jedna od detanje, Švaler, samo kaže za njenu bolju polovicu. Evo i Maja tu pilule, tražili ljudi, poželjeli u pjesmi. Pričem bez limita, nema limita, Relja dolazi, još malo. Pjevačica Jan, okej. To ljudi, samo akcijski, interakcijski. Trpaj dalje. Ali ne, pozdravi za tebe. Šta kažeš? Jel to ima nešto kroz redove da čuju ili? Darko Lazić, moje bivše žene. Napak.

Dobri, dobri. Pozdrav i od nas ekipe koja te neće komplicirati. Samo ti puštaj muziku, mi ćemo raditi. Pozdrav iz firme. Hvala lijepo. Recite vi ljudi ukoliko nešto vama paše, a ovako žanrovski se poklapa. Pozdrav svima koji broje ili kilometre ili hitove. Evo je samo lajkove, broja.

0: Bolje ovce, brat, pred spavanje, jel da, nego lajkove. Otišlo predaleko. E, šta je ono dama poželjela?
1: Da svog dragog poželjela pjesma Švale.
0: To ti je da se zapita čovjek. A ima svoje značenje. Vi to znate. Šta mi imamo tu nagačati? Bitno je da se vi razumijete. Dobro, dobro, pametno vidiš. Dobro, znači, pusti posao, idemo griskati nokti. Koliko počinje teko? Za 15 minuta.

0: pjesama.
1: I onda ću ja dozvoliti konačno, da. Ljudi na miru čuju svojih nekoliko pjesama. Kuzlan, hvala lijepo za biljek. Jedan dobar hit za večeras, Miki, može. Dalje je Gračanica, Adnana, pozdravi za tebe. Neka grmi, okej, hoće. Lukovac mi se isto tu pribilježio, pa kaže Selma, samo jedna posveta za svoju posebnu osobu.
2: Bravo.
1: Pozdravi za vas u Srebreniku, nešto veselo i za nas, slušamo te, ima nas osmero. Hvala lijepo, 8 puta pozdrav, odpozdrav od mene za sve vas. Pojačajte Miroslavije na radiju. Hvala ti Denis, veliki pozdrav i za tebe. Zatim, dobro večer, slušamo te u Gradačcu. Je li može Indira osvetnica? Može, dodat ćemo je nešto malo kasnije. Još malčice, pa idu i narodnjaci ili pravi pravcati. Nemojte vi štediti. Slobodno vi ljudi pojačajte i prijedloge za one prave pravcate folkerice. 063-422-126. Pjevamo i mi. Veliki pozdrav iz Vinkovaca. Hvala lijepo. Pa onda još samo da prenesem poštu koja mi je pristigla iz Đakova.
2: Može,
1: šaku polument. Joj, to mi je prelagano, ali to da ću ja ili za kraj ostaviti. Halo, ja sam. Uf.

Petra Čimo Vrijeme. Mi koristimo zajedno sa vama vrijeme uz najbolje hitove. Na večeru s Folkerice i Trend Folke mikseve. Neću moći pozivima reći, malo prije please. Znači, kad je Viber u pitanju, može samo pisano ili glasovna poruka. Možete snimiti glasovnu poruku. Volim ja čuti vaše glasove, a iz vaših usta nekako je ljepše, pogotovo ukoliko je ono ciljano na nečiju adresu. Da, 063-422-1263. Dragana Mirković, Miroslave, hitno je, please, dobro. Ako je hitno, onda pretpostavljam da je jako bitno. Valpovo, veliki pozdrav vama. Sjajan si, dižeš atmosferu, pozdrav od društva, hvala puno. Josip je rekao, dobro večer, Halid Bešlić, siguran sam da će biti, jel tako, Miroslave? Jeste, potpisujem. Evo, ćemo prijeći ono na pravi folkerice, 15. do 9. na večer, u stvari miksamo. Folk svakako sviramo. Opa! Evo, rekao sam ja, bit će nešto univerzalno za sve vas koji ste na cestama. Hvala lijepo, Filip, veliki pozdrav tebi također u Brčko.

jedna preko štele dok smo u autu. Kakva je to projekcija? Da se upoznamo. Sedišta se tresu u tvom lice. Ali evo šta tu, ajmo pucati dalje. Evo, tražili ste mi Loro Pinka. Sve sa šanka, pijeski je sanka. Izam sam ja, mora biti za svači u dušu po nešto. Hvala lijepo, Miroslav se sluša. Pozdrav, još jedan pozdrav s različite adrese u gradarstvu. Ove pare brojim, znam da njima nije drago. Dora Iglok, pozdrav. Pozdrav tvom cijelom eteru, to jeste slušateljima. Ne treba muzička.

Hrvatska, hvala. Možda još u nekoj državi Europe ili van starog kontinenta. Tu vidi ono, a plus 3876342212.

A krenulo je ovo sada, da žešće, neće moći. Idemo pravi pravcati narodnjak. Idemo u trku hitova pravih folkerica. Prošlo 9.21.05 ljudi. Ukoliko je ovo vaš blok, sad navijte na najjače. Dodajte još 2-3 oktave i predložite mi šta bi vi voljeli da uradi od hitova ovaj ostatak večeri koliko smo skupa do 22h. Viber studijski 063-422-126. Šta cura Andrej nije čula, sunašce joj ljubiš. Ništa, za takve stvari ponovit ću, ne sekiraj se.

Što se mene tiče, može sljedeća hit kompozicija, a ona je Deja Vu. Ajde Afrika, ajde Gianni, ajde Kosti. Biće Žako Polmenta, nešto malo brže prije što dođemo do onoga laganoga bloka. Može, može, kako da ne. Pozdrav Tomica i za tebe. Hvala lijepo, Orahovica. Slatina, e sad koja je Slatina? Ajde, nema veze koja god je. Da li ovdje u Bosni ili u Slavoniji, kako god bilo da bilo. Pozdrav iz Gradaštca, Sinan Sakić, koja od Sinana čovjek je za života uradio 3K hitova. Je tako, tako je. Može jedna ljubavna, može, bit će i ljubavna za vas u par. Ajde, Andrej, ponovim ako nije čula. A da, to se zagleda, jel da, pa... Dozivaj ti koliko hoćeš. Hoće li čuti, neće li čuti. Danas je tako. Znači, od Andreja pozdrav, kaže čovjek za najljepšu plavušu.

društva Pozdrav za jedinke, sve vas koji ste u par, vi koji radite i vi koji vozite. Vi koji ste se, a da, daj se malo raspištovaljiti, jel da, uživati u večernjima trenucima uz dobar folk koji ide sa frekvencije ili streama ORV radija. A ne može bez ruže, lako, pa dobro, nisam i ni pustio nekoliko smjena. Neka ide, društvo smo, idemo svirati najbolje. 2-1 je, kakva utakmica u prvih 45, jedan od najvećih evropskih derbija.

80% što slušate s liste, vi ste poželjeni. Nema problema, samo kliznite ono kratko jasno pismo. Taj izvođač, ta izvođačica, taj hit. Ja navarim na montiranje.

0: Nešto jako spremio Miroslave za puta, dobro? Ko boca omiljenoga pića i nešto da se ima zameziti, je li to?
1: Dobro.
0: Sretan put, ugodna Božnja. 3 godine, uf. Skupa, skuplja, maje skuplja. Lagano za večernju Božnju, Šemsa.

0: Kukavic Pauj, šta god to znači. Spojili smo nekoliko slova, nema veze, oprošteno je. Kuki pjeva o toj kafanici i njegovim prošlim vozovima, a sad ćemo mi u najveću kafanu.
1: Afansko veče.
0: E, to je ta, ne samo na Balkanu, nego ona koja je osvojila cijeli svijet. Ovako se Edita Radinović snašla u kafanskoj

afiširamo. Uvodimo se u finiš polako, ali sigurno do cilja. Dosta ne skupe minute, 15 minuta, ostalo je do 22. Najjakniji narodnjaci, hit za nezaboravljiv, van vremenski hitovi. Kakva uživancija, jesam u pravu ljudi, recite. A tražili ste ove izvođače, ja ih priuštio u hitovima.

0: kilometri mogu razdvojiti ljude, ali ne i tu famoznu nadu da će se ponovno zagrliti.
1: Miletić.
0: Opa, kaže, nek izgubim sve. Malo vremena, ali upakirat ću još nešto od Jašara, od Marte, od Legenda.